Hallelujah. Oni pa, oni onyami ekutoka. Masaguma edikani. Iti adu asambi yenu, chemu adu yenu nai.